0: kažu zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.

se nikome to ne ponudi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi.

0: Blago vodi što te mije, bluzi što ti grudi krije.
1: Muzika za dušu je tamo gdje je radio Lola, a vas voli i pozdravlja Ilda Šaulić.

juče i danas i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendena mozzarella, 250 grama,

skrenem nekad slučajno il ne, onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

noća napusti svoje korito, da mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.

0: dilum dilum dilum dilum dada peva tu buye a kati gerallu tuye isma kove čeka prođem krećarde si pevaju lompoju aj dilum dilum dilum ona pravilom.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.

0: Lola.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom povijem.

0: sreo sam te posle mnogo dana, jedne noći dok je kiša lila.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.